החבר'ה חוזרים כל לילה לביקור בתוכך, הרופאים מקשיבים משהו זז בבטן, אבל הם לא מקשיבים לליבך, כי

פינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור. נעלמתי שנייה בקלות.

0: 99 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא! עוד אחד,
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעביר המצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר של אותה שנה הועבר לישראל מסר לפיו המצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. נכתב שהגורמים הישראלים השיבו שהמצב בשליטה. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. הוא אמרי בשעות הצהריים ושעה כ-4 שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם חשף שנתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, והביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. מטעם לשכת ראש הממשלה לא נמסרו פרטים נוספים על הפגישה. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן ששיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
17: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו

0: שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
1: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אלעד שמחיוב.
2: 5 בני אדם נעצרו, 3 מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים עם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
1: נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, כדי לזכר הקורבנות בעזה, וסרבו ללחוץ ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע יפגשו נבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: אז כן, היי, מה שלומכם? מועדים לשמחה, 4 עכשיו אחרי 7, אקו 99 FM. בוקר יום שני, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו כאן בכל הבוקר הזה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: אז בדיוק ככה, מוזיקה מעולה כל היום. עידית אבשלום מערכה אותה. אני עידו כהן, כאן עד 9 יחד איתכם. נעדכן כמובן מהכבישים. נשמע דברים מעולים. זה יאללה. שיהיה בוקר טוב ויום מצוין. האזנה טובה שתהיה.

גתי אנקרי, קראת לי אסתר, שיר שכתבה אחרי מפגש עם חבר ילדות שלמד איתה. אפשר לשאוב את כל המידע הזה גם מתוך מילות השיר. אבל אותו בחור היה מכור לסמים, גתי אנקרי בצד השני, בדיוק בשיא הקריירה. אנחנו כאן לקו 99 FM, 7:18 דקות, מוזיקה מצוינת כאן בבוקר הזה של יום שני. נזכיר שבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, התוכנית תשוב לכאן ממש ביום ראשון הקרוב, כן, פחות משבוע, והם כאן חזרה, אז עוד מעט זה קורה. בינתיים אנחנו כאן מלווים אתכם עם המון מוזיקה מצוינת ועם מרווין גיי והחבר'ה. What's going on?

0: Amy Winehouse. You know I'm not good. אגו 99 FM, 26 עכשיו אחרי השעה 7. ברוכים תהיו בצל סוכתנו כאן. סוכה מוזיקלית עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. וגם אחת כזו שבודקת מה קורה בחוץ בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: אז דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, את האמת? לא רע בכלל, נחמד. כרגע אנחנו מדווחים על עומס אחד בכביש 4, מחלף השבעה ועד מחלף גנות. יופי, שימשיך ככה. אנחנו כמובן נמשיך לבדוק ולעדכן כמובן. הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי יסמין מועלם, גם אריאם ועוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם. תישארו בסביבה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: האי הנעלם, על האית החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
6: סוכות
7: באקו 99 FM.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
15: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
16: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ, ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת, מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
20: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: חג שמח.
1: חג שמח.
7: באקו 99 FM.

0: לב נמדיתי, שילוב של אנגלית ואיבו, שפה אוניב שמדברים בניגריה. אנחנו כאן, אקו 99 FM, כל הזמן איתכם, מלווים הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. עכשיו 44 אחרי השעה 7, ואנחנו שוב קופצים לכבישים לבדוק מה הולך שם.
1: דיווח תנועה,
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז עדיין אנחנו מדווחים רק על עומס בכביש 4, מחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. מה שבאמת חשוב זה לנסוע בזהירות, שים לב, להיות רגועים, בכל זאת הכבישים יחסית פנויים. תנצלו את זה ותרגל רוגע. אז עוד רגע חוזרים עם עוד מוזיקה משובחת שמחכה לכם כאן. תישארו בסביבה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: האי הנעלם, על האית החדש של סוכות ביפלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות, ביפלנט ראשון לציון ואיילון, הכניסה חופשית.
7: FM.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: יהיה עוד אחד.
9: יא. עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: ב-28 באוקטובר הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים, אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
14: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך, הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה, לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
17: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
18: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט, פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון, פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, כפוף לתקנון.
19: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
20: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בחפוף לתקנון המבצע.
21: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: חג שמח.
23: חג שמח.
22: באקו 99 FM.
24: מוזיקה מעולה.

דזרט רוז. 8 עכשיו לפני 8. שעה ראשונה שלנו כמעט נגמרת, אכל דאגה אחרי החדשות. יהיה כאן עם עוד אחת, מלאה במוזיקה מעולה. אלה לנגלי, עם עוד שיר מצוין מתוך דנדליין, האלבום השני שלה. תיקח אותנו, זה נקרא Be Her. שוב, מצוין.

0: 99 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60 20. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני 7 באוקטובר ממנהיג האמירויות מוחמד בן זייד. כמו כן, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 והזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו אחרי ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר באותה השנה, הותק לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ, נכתב שהגורמים הישראלים השיבו להם שהמצב בשליטה. דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, הופעה לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים, מדווח ברק רביד.
10: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
9: משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמרי היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכז כנעדר בהר

0: האולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד. אחרי שבוע שהעירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים, השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, לזכר מה שהם הגדירו הקורבנות בעזה. הם סרבו ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע ייפגשו הנבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: סוכות.
1: ב-99 FM.
2: אז נכון, סוכות, אנחנו כאן איתכם כל הזמן, אתרוג ביד אחת, לולב ביד השנייה, והרבה מאוד מוזיקה מצוינת באוזניים שלכם.
0: 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
2: אז תהיו איתנו כאן, יש לנו באמת הרבה מאוד דברים מעולים שילוו אתכם איפה שלא תהיו. זה סטיבי וונדר כמובן. You're the sunshine of my life. יאללה, הזנה טובה שתהיה. עד 9 אנחנו כאן.

שי צברי. עם שמש, מתחיל ככה קטן קטן, ואז פתאום פותח. פשוט בן אדם מתוק, שי צברי. מכניס את כל הנשמה שלו למוזיקה. זה כמובן חלק מהפרויקט של הדנג נחש, שנקרא שותפים בעם. לקחו כמה אומנים וכתבו, סידרו להם שירים במיוחד בשבילם, ממש תפרו להם חליפה. את השיר הזה כתב יאיה כהן אהרונוב מהדג נחש. אנחנו כאן נקוד 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה מצוינת כאן בבוקר הזה של יום שני, ועם הרדות צ'ילי פפרס, Breaking the Girl.

ללכת עם אשקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: אומר אריאל עם טרמינל לומינט, כמובן שאנחנו עכשיו נפנה לכבישים, ונראה לי בגלל שרובכם פשוט עברתם דרך הטרמינל ונסעתם לכם לנפוש, כי ככה כיף לעשות, אז הכבישים גם ריקים, אז יש מי שמרוויח גם מהעניין הזה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כמו שאמרתי, כרגע באמת שהכבישים נראים פנויים ביותר, יש עומס אחד מכביש אחת, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וזהו בגדול. אז אפשר להיות אפילו קצת מבסוטים על זה שנשארנו כאן. נמצא את הזמן גם, אבל אתם יודעים. חצי הקוס ה. אז עוד מעט אלפי כאן, תמים פלה ועוד מוזיקה מצוינת, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: האי הנעלם, על האי החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. כניסה חופשית.
7: אקו 99 FM.
8: סוכות.
9: סוכות.
10: באקו 99 FM.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף התקנון.
4: יש BYD.
3: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות. גיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: חג שמח.
15: חג שמח.
14: באקו 99 FM.

0: ספנדו בלב עם גולד אקו 99 FM יום שני בוקר אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת נזכיר שבוקר חדש טל ברמן תום אהרון ואבי הפרחי הם ישובו לכאן מיד אחרי החגים שומר יום ראשון הקרוב אז נשאר פחות משבוע עד אז אנחנו כאן בינתיים עם מוזיקה מצוינת וגם כמובן דיווחים מהכבישים
1: דיווח תנועה
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט תתקשרו כוכבית 6660 כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל אז בוא נגיד ככה שמהעומסים הקלים שהיו לנו בבוקר נשאר כלום לפחות ככה אנחנו מדווחים בכל מקרה, כמו שכבר תמיד, ואנחנו אומרים וחוזרים ואומרים, סעו בזהירות, חשוב מאוד מאוד, גם כשפקוק וגם כשפתוח. נמשיך עוד רגע עם השינה, דודו טסה ועוד, הנה הפסקה קצרה, תכף באים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: האי הנעלם, על האי החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
7: FM.
8: לשיר מפתח בארון חשמל אני שם רק מתחת לשטיח והנה, גנבו את השטיח איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית
9: כוכבית 2003 שירבית
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה
12: מחר זה מתחיל צ'מפיון 72 שעות חוזר, אוף גדול אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה כפוף לתקנון באתר החברה
13: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
14: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
15: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים וכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
18: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים וכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי 10 כניסות ב-250 שקלים כפוף התקנון
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הצלצול הוא בשבילכם.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
22: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חג שמח.
26: חג שמח.
25: בקו 99 FM.

0: שינה, את לא כמו כולם. אקו 99 FM, 8 לפני 9, ואנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו בבוקר הזה שלכם. עוד רגע נועם כהן תהיה כאן, תמשיך ללוות אתכם עם מוזיקה מצוינת, תשארו, שווה. נגיד תודה רבה לידית אבשלום, שערכה מוזיקה מצוינת, לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן גם מחר, שלישי, 7 בבוקר, עם מוזיקה מעולה. עד אז רק טוב שיהיה, שנשמע בשורות טובות מכל הכיוונים. מסיימים עם דודו טסה והלב שלה. ביי בינתיים.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: סוכות. באקו 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
5: יא! עוד אחד,
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
15: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
14: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: יש בי-ווי-דייז.
19: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: כפוף לתקנון.
22: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
23: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
24: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: חדשות
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע רצף הדיווחים בנוגע לאזהרות שקיבלה ישראל לפני 7 באוקטובר, בוול סטריט ג'ורנל דווח שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. אמש חשף ירון אברהם שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני הטבח מהמנהיג מוחמד בן זייד. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מרב כהן מביחד, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מזהירה היום כאן ב-7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
1: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
0: דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, אחרי שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל וגם נגד אזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמרי היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כנעדר בהר אולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם.

0: מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: סוכות. באקו 99 FM.
1: חג סוכות שמח ובוקר טוב, 8 דקות עכשיו אחרי 9. מה שלומכם הבוקר? מקווה שהכל בסדר. 99 FM. יש לנו שעה קדושה במוזיקה מעולה שערכה נעמה יוגב לוי. בהמשך נדבר גם על מה שקרה הלילה בטקס פרסי ה-VMA, היו כמה אירועים נחמדים, אז זה אומר שגם נשמע מדונה, אבל יש עוד הרבה הרבה דברים מצוינים על הפרק. אני נועם כהן, אנחנו מתחילים עם פוליס ו-Message in a Bottle. שתהיה לכם מאזנה מצוינת, אתכם עד 12.

0: back. I'm a loser baby. אקו 99 FM, עכשיו 9:15, נצא לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: חול המועד. זה אומר שאל לא קורה המון בכבישים, אבל בכל זאת יש לנו כמה עדכונים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עוד בכביש 1 עמוס ממחלף חמד ועד מחלף הראל. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל. אלה עדכוננו, נגיד שדיווחי התנועה בחסות, במניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב, נצא להפסקה, ואחריה נשוב, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סוכות.
5: סוכות.
4: באקו 99 FM.
5: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
14: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג.
16: אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
5: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: חג שמח.
2: חג שמח.
4: באקו 99 FM.
17: מוזיקה מעולה.
18: כל היום.
19: כל היום.

אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: נס וסטילה רבים במונולוגים בשיר הזה מתוך אלבום מצופה שצפוי לצאת בחודשים הקרובים. זה נקרא מונולוג. אקו 99 FM 928 עכשיו. הלילה התקיים טקס פרסי ה-VMA וזה לחלוטין היה הלילה של מדונה שחזרה לטקס הזה אחרי 23 שנה של היעדרות. הפעם היא חזרה עם הדור הבא של אלה שהלכו בעקבותיה בדרך שהיא סללה, סברינה קרפנטר וצ'רלי אקס-אקס, והיא סיימה את הערב עם 7 פרסים, בהם גם אומנית השנה. בנאום שלה היא חזרה דווקא לתחילת הדרך, לטקס ה-VMA הראשון, 1984, להופעה האיקונית של Like a Virgin שם, והיא סיפרה את הסיפור שהיא כבר סיפרה בעבר, שהסמלה שלה קצת התרוממה, חשפה קצת יותר ממה שתכננה, ואז המנהל שלה הודיע שהקריירה שלה נגמרה. היא שחקה ואמרה שהוא כבר לא המנהל שלה. זה מדונה שממשיכה להמציא את עצמה מחדש בכל שנה, בכל עשור. הנה היא של אמצע שנות ה-90, סיקרט.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
4: אקו 99 FM.

כל כך הרבה פעמים שהוא אומר את המילה Lovely Day. אוי ואבוי אם לא יהיה כאן Lovely Day. ביל ווידרס מביא אותנו ל-938 אקו 99 FM. עכשיו דיווחי תנועה. דיווח תנועה.

יש שני עדכונים. כביש 1 עמוס מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל, ובכביש 4 יש עומס ממחלף אלוף שדה ועד

0: מחלף גבעת שמואל, קחו את זה בחשבון, ובכללי סעו לאט, חול המועד, באיזי, עזבו אתכם מלצפור, מי שלפניכם ונוסע קצת לאט, כנראה יש לו סיבה טובה, תהיו סלחנים. נגיד שדיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט, ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הפסקה קצרה, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה, בחסות.
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM.
5: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
18: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
19: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
20: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
21: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
22: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
23: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
24: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
29: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
30: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
29: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003. שירבית.
8: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
9: חג שמח.
11: חג שמח.
9: באקו 99 FM.

ברי סחרוף עם עבדים מביא אותנו לשמונה דקות לפני עשר, אקו 99 FM. אנחנו נועלים את השעה הזו עם A Little Respect. אחרי זה נצא להפסקה ואז נשוב אליכם, תישארו איתנו.

0: ה-E-NLM, הלהיט החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
1: FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: היי, מה קורה?

0: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

Young Folks. חמש דקות אחרי עשר, בוקר טוב, חג שמח, מועדים לשמחה, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות פה, אנחנו פותחים יחד עוד שעה של מוזיקה מצוינת שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, אנחנו נהיה עד 12, נעביר ככה את הבוקר הזה עם הרבה מוזיקה שעושה נעים בלב, אולי עושה לחשוב, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם פול סיימון ו-50 Ways to Leave Your Lover, שתהיה לכם הזנה מעולה.

לא מכל דבר אני באמת סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: English. Sometimes in the future, I'm gonna come. I'm gonna come good. You know, mom.
1: Echo 99 FM.
2: Sukkot.
1: Sukkot.
2: באקו 99 FM. ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. Mazda, BMW, Ford, Dongfeng, Neo, Mini, ניבויה וזונטס בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה החרש 20 תל אביב.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
14: כפוף לתקנון.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: חג שמח.
21: חג שמח.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

סיוון שביט, אם נשקיע אותי, 9.31 עכשיו, אקו 99 FM, ממשיכים עם השיר של אריאנה גרנדה, מתוך האלבום האחרון שלה, Hate That I Made You Love Me.

כל שיר שלה על מזוהר, מסוכריה, מסע כזה שהיא מעבירה אותנו. אגו טריפ, אקו 99 FM, 14 דקות לפני 11, ואנחנו עושים קפיצה קלה לשנות ה-80. Lessons in Love.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטה. בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה החרש 20 תל אביב.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: חג שמח.
21: חג שמח.

0: מונקו עם What Do You Want From Me, אקו 99 FM, עכשיו דקה וחצי לפני 11, זה אומר שאנחנו נועלים את השעה הזו, אבל מיד נפתח שעה נוספת. אין חדשות, אז אנחנו נשמע הפסקה קצרצרה, וכבר נשוב אליכם, תישארו איתנו.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

ג'ון לנון, סטנד ביי מי. שלום לכם, בוקר, בואכה, צהריים טובים, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים יחד שעה נוספת עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן. גם השעה צפויים לנו דברים מעולים, ונמשיך עכשיו עם שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה, הסולו של שחר אבנצור, שיצא ב-2003. אחד הלהיטים הגדולים שהיו פה, ואחלה שיר, עירומים. שתהיה לכם האזנה מעולה, עד 12 ביחד.

0: 99 FM.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: הנה זה בא!
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: היברידיות?
8: יש!
9: טוב?
8: יש!
9: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר,
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: חג שמח.
19: חג שמח.
18: באקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

קלאב טרופיקנה. לשנייה היינו בקלאב הזה, אבל אנחנו חוזרים למציאות. עכשיו 11:31, אקו 99 FM. עוד מישהי מלבד מדונה, שזה לחלוטין היה ערב שלה, שזכתה אתמול בפרס מכובד מאוד בטקס פרסי ה-VMA, הייתה סיאנה ספיירו, שאנחנו כבר באמת לא מפסיקים להגיד כמה היא השם הבא, ועכשיו היא קיבלה את ה... הסרטיפיקט המושלם לזה, היא זכתה בפרס האומן החדש, המבטיח, וזה מה שנשמע עכשיו, זה מתוך האלבום הראשון שלה, אלבום הבכורה שלה, זה נקרא Great Expectation, וזה שיר כל כך יפה, שיר מהמם, סיאנה ספיירו.

אלטון ג'ון עם רוקטמן. 11:41, אקו 99 FM, אנחנו עוברים לשמוע את שון לנון, שהפך בתחילת החודש לאבא, והפך את אבא שלו, ג'ון לנון, לסבא, 46 שנה אחרי שהלך לעולמו. הנה שון לנון, האב הטרי, עם Dead Meat.

0: 99 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
18: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חג שמח.
19: חג שמח.
0: מוזיקה מעולה. באגוז.

0: Florence and the Machine, Shake It Off, Out. אוף זה מישהי אחרת. כן, זה מה שצריך לעשות, Shake It Out. אקו 99 FM, עכשיו דקה לפני 12, ואנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שבחרה גם הבוקר מוזיקה מעולה. אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן תמי יעקבי, אהובת ליבי. אני מאחלת לכם המשך יום מהמם, שיעבור לכם חול המועד כיפי, ונשתמע, יאללה ביי.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: היברידיות?
5: יש!
4: טוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש!
6: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום חברים, חג שמח, צהריים טובים, מה העניינים? איזה כיף להיות כאן איתכם, אקו 99 FM, הרבה מוזיקה טובה, כמובן, איך לא, הילה אבשלום היא עורכת אותה?
9: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
8: הנה, אפילו האוט אומר את זה. לי קוראים תמי יעקבי, אנחנו נצא לדרך עם וואטסאפ, תהנו.

0: דודו טסה מציירת יפו בשיר. עכשיו 13 אחרי 12, אקו 99 FM. תכף יוצאים להפסקה, אבל לא לדאוג, אנחנו נחזור מהר, ויש עוד מלא דברים טובים בהמשך.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות חוזר, ובגדול אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: עכשיו בלוטו,

0: 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: באקו 99 FM.

לא מחכה יותר לדבר. ואם זה היה נכתב בימינו, זה כנראה היה לא מחכה יותר להודעה. אבל המסר הוא אותו מסר. איגי וקסמן, הקול, או אחד הקולות הבולטים של ה-90s, מביאה אותנו ל-26 דקות אחרי 12. אקו 99 FM, אנחנו נמשיך. Blurred Lines.

Coldplay עם The Scientist. עכשיו 17 דקות לפני אחת, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם כוכב בינלאומי משלנו, דניס לויד. זה anxious.

0: 99 FM.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
0: חג שמח.
7: חג שמח.
0: באקו 99 FM.

סוויט בוקס, עושות כבוד לבח, לא שהוא היה צריך את זה, אבל זה בהחלט סימבול נחמד מאוד. Everything's gonna be alright, וזה מביא אותנו לארבע דקות לפני אחת. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים, זורמים אל עבר השעה הבאה. אתם כמובן מוזמנים ונשמח שתהיו איתנו. הנה מייג'ור לייזר, עם גט פרי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: טוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש.
5: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: חג שמח חברים, שוב שלום לכם גם, אם רק עכשיו הצטרפתם. אנחנו אקו 99 FM, יש לנו מוזיקה טובה בשפע. אני תמי יעקובי ונפתח עם MIA והמבטא ה... וואו שלה, זה Paper Planes.

0: סומבר עם הום רקור, 13 אחרי 13 בעצם, אנחנו עם 99 FM, אנחנו צריכים לצאת להפסקונת, היא תהיה קצרצרה, אני מבטיחה, ואחרי זה נחזור עם דני סנדרסון, אז תהיו איתנו.
1: FM.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינס.

ג'סי וור. סלפיש לאב. עכשיו 27 דקות אחרי אחת, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם מזר אשדות. בזמנו הוא הפיק בשביל מוניקה סקס את האלבום השלישי שלהם, ומאוחר יותר הוא בחר להמשיך את שיתוף הפעולה, הפעם עם יאלי סובול, והם חיברו ביחד שלושה שירים. אחד מהם זה השיר הבא, במרחק נגיעה מכאן, ואין ספק שאפשר להרגיש את הנגיעה שלו שם. יזהר אשדות.

סטוריימס עם קרוסיפיי. 36 דקות אחרי אחת, אקו 99 FM. אחרי 15 שנה אנחנו זוכים לאלבום סולו חדש לברי סחרוף, וזה מרגש, ואפשר להרגיש בכל נים ונים את השפעות השביעי לאוקטובר והמציאות הישראלית מאז. שיר שמדבר על חיים בלתי אפשריים, עם כל כך הרבה כאב מצד אחד וכל כך הרבה יופי מהצד השני. ברי סחרוף חדש, זה נקרא רוקד.

0: יוריתמיקס. Here comes the rain again. בקרוב אצלנו. כן, היה היום ככה, קצת אפרורי, הייתי אומרת. רבע לשתיים, אקו 99 FM. אנחנו יוצאים להפסקה, חוזרים אחרי זה עוד הרבה מוזיקה בהמשך, אז תישארו קרוב.
1: FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: יש BYDs.
9: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: יש BYDs, הללויה, יש BYDs, oh yes.
9: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
16: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
17: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: חג שמח.
4: חג שמח.
18: באקו 99 FM.

0: כשהפסיכדליה הטורקית הופכת להיות להיט, זה גוג'ה דוניה, אלטין גון, וכנראה אמרתי הכל לא נכון, אז אני מתנצלת מראש, טורקית זה פחות הצד החזק שלי. זה מביא אותנו לשלוש דקות לפני שתיים, אקו 99 FM. זהו, חברים, אנחנו מסיימים ונפרדים ואומרים תודות. בראש ובראשונה לאילב, שלום, שערכה את המוזיקה. תודה רבה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני הייתי תמי יעקב, ומיד אחריי יובל גנור יהיה כאן איתכם. ימשיך ללוות אתכם עוד הרבה הרבה דברים טובים בהמשך, ואנחנו נסגור עם תמוז.
1: מוזיקה מעולה.
0: חג שמח, חברים. הנה סוף עונת התפוזים. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

a Commodore's Night Shift. שיר מ-1985 שנכתב כמחווה לג'קי ווילסון ומרווין גיי, שהלכו לעולמם שנה קודם לכן. Night Shift, אנחנו ממש בצהריים, 2:07, שעה של 80's, מועדון תרבות, כל יום, ראשון עד רביעי, כאן כאן, אקו אקו, 99, FM. הנה מגיע הסדר שפט שו בויז מציעים, I love you, you pay my rent. האזנה טובה.

שיין און, מתאים לימים המוזרים האלה. שפתאום שמש וחם, צריך מזגן, וכך אחר כך מטפטף. האנשים שנוסעים עם אופניים לעבודה, מכיר אחד כזה, פללים שלא ירד גשם כשהם חוזרים.

0: Yeah, Elton John עד היום. לא יודע אם הוא עומד, אבל לפחות הוא קיים. טוב, 21 דקות אחרי 2, אנחנו נעשה הפסקה לא ארוכה במיוחד, ונחזור, מה אתם יודעים, מוזיקה משנות ה-80.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, אחרי 20 תל אביב.
10: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

0: אלי של מריליון, אתם על מועדון תרבות, 27 דקות אחרי 2, השיר הזה היה להיט גדול בארצות הברית, קצת בישראל, אני מאוד אוהב אותו, דואן דואן.
1: ש...

איזו נויה נחלשת בנוכחות, יופי, הצלחתי לתרגם את זה כמו פעם, כמו אז. עכשיו למשהו שהוא 80's רבתי, שזה אומר קצת אחרי, שנת 91. פעם הם היו צמד שוודי מאוד מאוד חזק, עד שהצלע הנשית הלכה לעולמה מסרטן לפני כמה שנים, אבל כמו שאומרים, השירים נשארו. Hello.

0: זה משפט גאוני. אכלס. ביסטי בויז. ככה זה? עוד קצת? שזה זנב? אוקיי, אז הפסקה. וחוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: FM. מחר זה מתחיל צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה כפוף לתקנון באתר החברה

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

0: Mello.
1: Grace Jones. I've seen that face before. לקחה קטע קיים של אלברט אלט אסטופ יצא לה. עשתה ממנו מטעמים, אני זוכר את זה מהסרט פרנטיק. לא יודע כמה אתם זוכרים. עם הריסון פורד, סרט מעולה. השיר הזה מלווה את כל הסרט בצורה מאוד... סרט קריפי, נגיד ככה. הוא מחפש את אשתו שם, שעתיים בערך. כאילו, זה הזמן של הסרט, כן? טוב, הנה עוד שיר שלקח קטע קיים והשתמש בו. ונילה אייס, אייס אייס בייבי, עם Under Pressure כמובן.

0: Run DMC, It's Like That. זה מה יש, סטלי, זה מה יש, באמת. זה מה יש. רגע, תלי לו אביה, שנייה רגע.
1: זה שיר שאפשר עוד ועוד ועוד ועוד בתים.
0: עוד ועוד בתים, בדיוק. הוא גם תמיד אקטואלי.
1: לבנות, כן, וילות, ואפשר להמשיך.
0: אפשר לבנות וילות?
1: להמשיך עוד בתים, הכוונה.
0: מדברים פה על מסכנים וזה פה, שחורים בניו יורק. תקשיבי, המקום פה שומם. סליחה שאני מספר למאזיני, אבל רק אני ואת פה, אני...
1: זה נורא רומנטי. ממש. יש גם קצת המנהלת חשבונות.
0: כן, וטכנאי וחצי.
1: אתמול הייתי פה לבד, אתה שידרת...
0: מהבית, אפשר להגיד, כן.
1: אתה חצוף שאתה אומר.
0: ממש.
1: ממש הרגשתי בחושך, מסכנה. אבל באנו, נורא כיף, זה... יש פה...
0: אין תלונות, אין תלונות.
1: עבירה מיוחדת.
0: יש לנו עבודה נחמדה, אני לא...
1: משלמים לנו על זה, אתה קולט?
0: אז זהו, מחר אני אגיד לך מזל טוב, כי מחר היום הולדת, אבל מישהי חגיגה ממש לא מזמן עם הולדת 75, וזאת ירדנה ארזי, המתוקה והמקסימה.
1: 75? ירדנה ארזי?
0: כן, כן, כמו שהיא נראית. ואתמול, טפו טפו, היא נפלה באמצע ההופעה, אבל מיד קמה ועלתה, ולכן אני אקדיש לה את השיר האחרון. ומיד אחרי נוסטלי סולומונוב.
1: אני אסלח לך, כי אני ממחנה הופעה, אבל סבבה.
0: די, נו, המחנות נגמרו מזמן. חוץ מזה, תקופת בחירות. עכשיו אנחנו מאוזנים, ממלכתיים.
1: לא, עם אוזניים, כמוני, הכל טוב.
0: אנחנו ניפגש מחר. ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

0: 3:03. תודה יובל גנור שהשארת לי שעה כזאת OCD נפלאה. אהלן, שלום, בוא נעשה לכם שירות רגע לציבור כדי שנהיה כולנו באותו דף, אוקיי? היום יום שני,
1: כל היום.
0: זהו, רק רציתי שתהיו על זה, שיום שני היום, בסדר? עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים מעולים להעביר את האחר הצהריים הזה. חול המועד סוכות, אני סטלי סולומונוב, אסף נחמיאס טכנאי השידור.

יצחק קלפטר, אהבה שלי, לא אהבה שלו, אה? את יכולה ללכת איתו, הביא לך את האביב, אבל זה לא יהיה כמו שאני אוהב אותך. 3:10, אתם על ECO 99 FM. הנה אחד הסינגלים, טוב, זה כבר היה בתוך האלבום השני המאוד מוצלח ומצליח של נוגה ארז, אבל להיט כל כך גדול, יחד עם בן זוגה כמובן אורי רוסו, אבל גם עם הראפר האמריקאי, ה-LA, ראו קראגון. הנה ויוז. 2020. ממש לא מזמן. מרגיש ותיק יותר.

0: got your back.
1: סוכות
2: באקו 99 FM.
3: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: ב-28 באוקטובר הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: יש בי-וואי דייז.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
18: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: חג שמח,
22: חג שמח
21: באקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות

0: 89 FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרים וורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף התקנון.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: יש BYD.
9: הללויה,
12: יש
9: BYD.
12: Oh yes.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.
15: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: חג שמח. חג שמח.
0: באקו 99 FM.

ארקטיק מנקיז, תגידי, למה את מתקשרת אליי רק כשאת בהיי, אה? השארתי לך כמה הודעות, פתאום את חוזרת רק בגלל שאת בסטלה? מה הקטע שלה? היי, 3.34, אתם על הקו 99 FM, אנחנו על 1998 כאן אצלנו בארץ אמנם, אבל אהוד בנאי לוקח דווקא לחן אירי עממי מסורתי וכותב את הכוכב של מחוז גוש דן, על the star of the country down, המופתיע שלנו.

מוניקה מלודיקה, איך אני אוהבת את הגורילאז. קלינט איסטווד, you don't see with your eyes, you proceed with your mind, it is all in your head. אחלה מסקנה.

אומרת בואו נשבור קצת לכיוון ברזיל, יותר נכון ריו דה ז'נרו. שיר ברזילאי במקור, אבל כשהפזמונאי והמפיק יעקב גלעד לקח אותו ונתן אותו ליהודית רביץ בספטמבר 1983, זה מה שיצא, וזה טוב כל כך.

0: 89 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חג שמח.
17: חג שמח.
0: באקו 99 FM.

with American Girls. Harry Styles מתבכיין שהחבו שלו כבר לא חבו, כי כולם יכולה להבין אותו מצד אחד. מצד שני, תשמע, יש כמה American Girls לא רעות בכלל, נגיד מדונה. שלוש לפני ארבע, עכשיו אתם לקו 99 FM, עידית אבשלומי בוחרת שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. הם חדשות.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

0: 28 בספטמבר, זה גם יום הגישה למידע בינלאומי של אונסקו, זה גם יום הכלבת העולמי. יום הכלבת העולמי? 99. זה גם יום החדשות העולמי, מסתבר? אנחנו בלי חדשות.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: בדיוק, יש לנו מוזיקה מעולה, אז קצת יצאנו רגע מהעניין הזה של סוכות וסוכות וסוכות. יש עוד דברים שקורים בעולם. מייקל ג'קסון פותח איתנו את השעה הזו, עידית אבשלומי בחרה את השיר הזה, ואת כל השירים שיבואו אחריו. אני סטלי סולומונוב איתכם עד שש, האזנה טובה.

0: stop me if you think that you've heard this one before, Mark Ronson. עושה כאן עבודה של רפרורים וג'סטות מוזיקליות בלי סוף. 4:10, אתם עולה ב-99 FM, אנחנו אל אחד החזקים הטובים והדי חדשים באופן יחסי של הבלקן ביטבוקס. שיר מאוד סקסי, הקליפ שלו בכלל I trusted you.
1: מוזיקה מעולה כל היום,
2: מוזיקה מעולה

0: נורא, ומי נשאר עומד. I trusted you, now you're full of attitude. We used to be addicted to each other. זה רק גורם לי השיר הזה להתחנן, בבקשה, בלקן ביטבוקס, תעשו זה משהו, תיפגשו, לא יודעת מה, תשתו, תגידו, רגע, בוא, זה האולפן פה, באולפן זה פנוי, תעשו זה ג'אמינג, תוציאו משהו חדש, בבקשה, תודה רבה.
1: דיווח תנועה.
0: אין יותר מדי, כבישים רכים, אנשים או בחול, או מתפננים איפשהו... באתרי הטיולים ברחבי הארץ, אז כרגע רק כביש 4 עמוס באזור הדרום מהכניסה לניצנים הצומת אמונים, ובאזור המרכז ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף אם המושבות גם עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: האי הנעלם, על האי החדש של סוכות ביפלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות, ביפלנט ראשון לציון ואיילון, הכניסה חופשית.
6: FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: הנה זה בא.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: יש BYD.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה.

0: לשם. מהרו, המבצעת גמר מלא את הצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חג שמח.
12: חג שמח.
11: באקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

0: לא מצליחה לדמיין בחורה שאלה לנגלי רוצה להיות היא, בשעה שכולם רוצים להיות אלה לנגלי. אבל זה חדש ויפה כל כך, שאלה be her, just wanna be her. טוב, בינינו מי מאיתנו לא חשובה מתישהו בחיים על מישהי ש אולי להתחלף איתה יהיה כיף. אבל בסוף בסוף בסוף, כששואלים אותנו באמת, הייתם מתחלפים עם הצרות שלכם וצרות של אחרים, הרוב המוחלט של האנשים עונה שלא, לא, הם רוצים לשמור את החיים שלהם עם הצרות שהם מכירים, והכל בסדר. אלה לנגלי,
1: דיווח תנועה.
0: פחות צרות של פקקים היום, אלא אם כן אתם נוסעים בכביש 4, שם עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. ובצפון בכביש 4, אותו כביש עצמו, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. אבל זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה לתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: האי הנעלם, על האי החדש של סוקובי פלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוקובי בפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
6: אקו 99 FM.
7: סוכות.
8: סוכות.
7: באקו 99 FM.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
17: תספרו צ'קו.
16: הנה אחד.
18: הנה עוד אחד.
16: יא. עוד אחד,
19: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 685 3, כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, על האית החדש מבית דרים וורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
0: יש BYD's.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
2: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
18: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: חג שמח.
21: חג שמח.
20: באקו 99 FM.

0: תצעק, תצעק, אני מדבר עליך, צער. בשנות ה-80 קראו להם דמעות לפחדים, Tears for Fear. עכשיו 4:47, אתם על אקו 99 FM, אנחנו עושים הפסקה ממש ממש קטנה, אחריה אני אצטרך פה את כישורי ה... אם אתם יודעים לעשות קסטנייטות כזה, או סתם לרקוד פלמנקו, זה עדכני, זה סקסי, וזה קורה תכף.
1: FM. בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים סונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: חג שמח.
20: חג שמח.
1: באקו 99 FM.
21: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
22: כל היום.

מטרופולין של אופיר מאיר, יחד עם אפרת גוש, מלאכים. אני חושבת שיש, אבל לא רק בשמיים, עניין של אמונה כזאת, תחושה שהמילה הזו באה לידי ביטוי.

0: עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים. איזה יופי היא עושה את זה, אה? פשוט כיף, תענוג. גם אם אתם בדרך, בפקקים.
1: אין בכלל מלאכים בשמיים.
0: זה פשוט נעים. הנה יוטו, סוגרים איתנו את השעה, תכף חמש, ממש עוד שתי דקות, אבל אין לנו חדשות, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, ואיתכם כאן.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: סוכות.
6: אני ידעתי שאתם הולכים להגיד את זה, רציתי להגיד את זה גם, בסדר? פשוט חגיגי ומשמח. זה נורא מחשיך מוקדם עכשיו, אה? וזה עוד לפני שעון חורף. וואי וואי וואי, מה שמחכה לנו. אבל מזג האוויר מאוד מאוד מאוד נעים.
7: מוזיקה מעולה, כל היום.
6: ואנחנו מזמינים אתכם, שימו אוזניות על האוזניים, פשוט להתהלך בתוך מזג האוויר הזה עם המוזיקה שבחרה עבורנו עידית אבשלומי. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. הנה דה דה. This is the day.

לימדת אותי לאהוב, ועכשיו את אוהבת אותי בחזרה. איזה כיף זה, יור, שזה בבול, ששני הצדדים באותו דף כזה, הרבה יותר קל. גם מזה יכולים לצאת שירים, למרות שרוב השירים יוצאים כשזה לא מתחבר העסק. צד אחד רוצה יותר ממה שצד השני. העניינים מסתבכים ואז יוצאים שירים. Lighting Seeds, יהיו שעוד מי לוקחים אותנו, 5:11, אל הלהקה שאירחה את הופתעה מספר 4, הופתעה האחרונה שהייתה לנו יוצא החודש שעבר כבר, לא, זה היה בתחילת החודש. והתשיעי לתשיעי, הופתעה מספר 4, עלו אל הבמה מוניקה סקס, ובהפתעה הפתיע גם אסף אמדורסקי, ואחר כך נוגה ארז עלתה על הבמה, ואחריה אהוד בנאי הפליא לרגש אותנו שם. מוניקה סקס היו מערכים פשוט מושלמים עם כל הלהיטים שלהם, כולל זה החיים.

0: Wort nur.
1: חמש ושש עשרה, אין יותר מדי דיווחים האמת, ממש פשפשתי גדרה חדרה. כביש 4 נותר זה שמעט עמוס במחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל וגם מאם המושבות עד גבעת שמואל. וזהו, התנועה הזורמת, אני מאוד מקווה שאתם נוסעים בנעימים ומצטרפים אלינו עם המוזיקה. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולהתנהם על וישראכרט ניהול בעם. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי ההפסקה הקטנה, שיר על יום שהוא ממש היום. ממש היום.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: סוכות.
7: סוכות.
6: באקו 99 FM.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השני.

0: יא באתר, אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: חג שמח. חג שמח.
12: באקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות.

לי יש סדנס כשהסמרטיים נגמר, וזה ממש הולך וקורה כל רגע, ואני ממש ממש מתבאסת מזה, אבל טוב, נו, יש גם משהו יפה בשלכת. ורוח נעימה כזו, שכבר לא חמסי ולא מזיעים. בסדר, נו, שוכנעתי לרגע.

0: 533, שאתם על ה-99 FM, כבישים פנויים, כביש 4, קצת עמוס, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף עמוס שבועות עד מחלף גבעת שמואל, וזהו זה. איזה כיף לנו היום, אה? ככה זה חול המועד. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 6660. הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: HFM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: יש בי-וואי דייס.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
0: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
19: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
2: כפוף לתקנון.
20: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חג שמח.
6: חג שמח.
22: באקו 99 FM.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
5: יש BYD Days.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
14: חג שמח.
15: חג שמח.
14: באקו 99 FM.

I love to love Tina Charles. היא פשוט עושה דיסקו כל כך כיפי. But my baby just loves to dance. האמת שאני יכולה להבין אותו. חמש לפני שש עכשיו, אתם מלקו 99 FM, אני סטלי סולומונוב, מסיימת שלוש שעות כאן איתכם, כדי שחיים גיל יוכל להיכנס, להמשיך לרקוד איתכם כאן את הערב הזה. תודה ענקית לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים, היא תעשה זאת גם מחר ואני אהיה כאן גם מחר איתכם, בין שלוש לשש, אקו 99 FM, עד אז עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, תודה גם לך, ערב טוב, המשך האזנה הרבה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

0: סוכות. באקו 99 FM.
1: מועדים לשמחה, 3 דקות אחרי 6, אתם על הערב השני באקו 99, ערב של מוזיקה טובה לחג הזה. נספר ששחף יאללה ערכה לכם אותה, חיים גיל זה אני, נתחיל עם Everything But The Girl, אנחנו כאן עד 8, תענו.

קווין עם It's a Kind of Magic. כל הקסם קורה בחול המועד. 11 דקות אחרי 6 אתם על הקוד 99, ועכשיו הנה עוד קסם שקורה, קרה, והנה תכף הוא יקרה. אביתר בנה עם שיר בהפתעה, או בהופתעה אם תרצו, במיוחד לחגים. נספר שאביתר העלה סרטון לרשתות החברתיות, בו הוא מבקש מצוות ההפקה שלו להקליט ולהוציא שיר לחג ממש מעכשיו לעכשיו, ובזכות הקצביות שמלווה במחיאות כפיים ומקהלה, נוצר כאן חיבור יפהפה בין גוספל אמריקאי, שירה חסידית ופופ ישראלי עכשווי. לשיר קוראים פעימת לב, בנה כתב והלחין אותו בכישרון רב, תקשיבו לזה.

0: התנועה. 6:16, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, עוד בכביש 1 עומס ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן. נמשיך לכביש 2, שם דווח על עומס ממחלף זיכרון יעקב ועד אור עקיבא. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מהם המושבות ועד גבעת שמואל. כביש 65 עומס תנועה ממחלף עירון ועד לצומת מימי, ומצומת תמרה עד תשכחו מזה. אנחנו נמשיך ונעדכן בהמשך. עכשיו נצא להפסקה קצרה, כשנשוב נהיה כאן עם סנט אתיאן ועוד דברים מעולים. חכו לנו, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: HFM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש ביוואי די.
11: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
22: חג שמח,
23: חג שמח
22: באקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: הסמיץ עם פה גדול מכה שוב, ביג מאוט סטרייקס אגן. 22 דקות לפני השעה 7, אתם על הערב השני, אבל לא סתם, חול המועד סוכות כאן באקו 99. עוד מוזיקה תכף תמשיך ותתנגן לכם באוזניים, אבל עכשיו עדכון על מה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, ממוצא ועד הראל, וממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עומס ממחלף זיכרון יעקב ועד אור עקיבא, וכביש 4 העומס נמשך ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, בכיווני הפוך מים המושבות ועד גבעת שמואל. צפון משם מכביש 4, עומס מהכניסה לאזור התעשייה נעמד ועד כפר מסריק. נסיים בכביש 65, שם דווח על עומס ממחלף עירון ועד לצומת מיימי. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה כשנשוב, נהיה כאן עם טדי סווימס, סמאול, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכות.
6: סוכות.
1: באקו 99 FM.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: יש בי-וואי דייס.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף לתקנון.
16: בחול המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף התקנון.
17: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: חג שמח.
5: חג שמח.
4: בעיקור 99 FM.

0: 99 FM. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר.

0: עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חג שמח.
12: חג שמח.
11: באקו 99 FM.

סנדרה המהממת עם In the Heat of the Night, 3:57 מועדים לשמחה, אתם על הערב השני כאן באקו 99, וגם הערב, כמו בערבים הקודמים, אין חדשות בשבע, ואנחנו באמת רואים בזה כבונוס עבורכם, כי במקום חדשות יש מוזיקה, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר, ובמקום להמשיך ולהגיד את זה, אז קבלו עכשיו את לורדים רויאלס, אנחנו כאן עד 8, נספר לכם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: טוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.

איזה רשדות הלילות שלנו, ואילו לילות, לילות חול המועד. 18 דקות אחרי 7, שוב שלום לכם. אתם על שעה שנייה של מוזיקה לערב השני, חול המועד סוכות. נספר ששחר פיאל עורכת לכם את מה שאתם שומעים ומה שעוד תשמעו, ואנחנו ממשיכים מכאן עם מונסקין, שיר מעולה שנקרא The Loneliest. אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה, מועדים לשמחה.

0: 99 FM. ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: עשו כל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים כוכבית 8586 כפוף לתקנון באתר.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: חג שמח.
9: חג שמח.
0: באקו 99 FM.

סנאו פטרול עם Chasing Cars, 23 דקות לפני 8, אתם עליקו 99, ועכשיו ממשיכים עם דרישת שלום משנות ה-80, Tears for Fears, עם שיר שהוא אקטואלי גם לימינו אנו, עולם משוגע, Mad World. נאחל לכם מועדים לשמחה באותה הזדמנות. מוזיקה מעולה.

Tears for Fears. ממשיכים עכשיו עם ברי סחרוף, הוא הוציא אלבום חדש בשם סולם אהבה, 15 שנה לאחר אלבום הסולו האחרון שלו, ובאלבום כולו אפשר להרגיש את השפעות 7 באוקטובר, והמציאות הישראלית שליוותה אותנו מאז, ולמעשה מלווה אותנו עד היום. התמונה שעל העטיפה היא צילום עצמי של עידו רוזנטל, לוחם יחידת של דג שנהרג ב-7 באוקטובר, בקרב על קיבוץ אלומים, ונספר שהתצלום נמסר לשימוש באלבום בעדיבות בת סוגו האומנית, נוגה פרידמן. השיר שנשמע נקרא רוקד, תקשיבו לזה.

0: סם בראון עם סטופ. שבע דקות לפני שמונה, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני. מקווים מאוד שנהנתם. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר, יום שלישי, עדיין חול המועד. זה יקרה בין 6-8 בערב. אתם יותר ממוזמנים. הערב מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר, ואנחנו נסיים עם Coldplay ו-Speed of Sound. נאחל לכם ערב טוב, שקט, בשורות טובות ומועדים לשמחה. ביי, להתראות.
1: אתם מאזינים ל-99 FM.

0: 99 FM.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודרש לחשוף מסמכים ואת לוח פגישותיו של נתניהו עם מערכת הביטחון טרם 7 באוקטובר. ההודעה מגיעה בתגובה למתקפה חריפה של נתניהו, שהאשים את בר באי עדכונו בסימנים מעידים בליל הטבח. בר טען כי מדובר בקמפיין הסתה שנועד להסיט את האש מהתראות שקיבל ראש הממשלה, והודיע כי יזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לה בתמורה למה שהגדיר כהתקדמות ממשית בסוגיית הגרעין. כך מסר גורם אמריקני לשליחנו ברק רביד, אך לא פירט מה יחשב בעיני טראמפ כהתקדמות בנושא. דובר צהל הודיע על סיום מבצע של צוות הקרב של חטיבה 55 לטיהור הכפר אל מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך הפעילות השמידו הלוחמים מאות תשתיות טרור, ובשיתוף יחידת יעלום השמידו תוואים תת-קרקעיים ויתרו משגרים שהושארו באזור טרם הפסקת האש. בצבא ציינו כי מעתה ישלוט צהל על המרחב באמצעות תצפית ללא נוכחות פיזית של כוחות במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מתוקות. באקו 99 FM.
1: תראו אתכם מועדים לשמחה, מגיעים אלינו ככה בערב הזה, התחוש, שנותן תחושה לילית, ועדיין נחשב לערב.
0: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
1: כן, אנחנו רק התחלנו, איזה סבלנות, איזה יופי, והנה אנחנו עם שעה של מוזיקה ויופי של דברים. עידית אבשלום ירחה את מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, והנה מדונה, והוליטי. איזה יופי שבאתם.

0: דז'ו, end of beginning. הסלו-מו הזה מספר את הסיפור של end of beginning, שבדיוק בספטמבר לפני 4 שנים יצא שיר הפריצה הזה של ג'ו קירי, השחקן והמוזיקאי. הוא קורא לעצמו דז'ו, כשם במה, כשהוא בקובע הזה של הזמר והיוצר, וככזה הוא גם מצליח מאוד. הוא מסיים לוח הופעות קיצי שהיה עמוס במיוחד, כשגם טיימים פאלה הופיע לצידו, וגם רעיון מלא ונרחב עם דז'ו, שיוצא ממש היום במגזין מוזיקה פופולרי מאוד, ניו זילנדי, קופ דה מין, אם אני אומרת נכון. הנה, אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה, היו כאן דפש מוד, תהיה עוד מוזיקה. חכו, אנחנו כאן. אקו, 99
1: FM. סוכות.
2: סוכות.
1: באקו, 99 FM.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בחול המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי.

0: רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלי, כפוף לתגנון החברה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: חג שמח.
0: חג שמח.
5: באקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.

0: זה נקרא אתמול. אתמול רחוק רחוק רחוק של טובה גרטנר. אתם כאן איתנו ברקו 99 FM. הזדמנות גם עכשיו במחצית השעה לומר לכם מועדים לשמחה, רגע לפני שנעשה הפסקה, נספר לכם על הדבר המדבק, המדביק, הווירלי הזה של הטריו הישראלי טמפר סיטי, שנקרא סלף אוויר, איתו אנחנו נהיה כאן ממש אחרי ההפסקה, סלף אוויר זה פורץ והמצליח, כלומר, בכל העולם, אפילו הלהקה כבר הספיקה לחוות תקרית אנטישמית אחת של אחת הזמרות בפסטיבל שאומרים להפיע יחד, שביקשה להסיר אותה מרשימת האומנים המופיעים, ומצאה את עצמה בעצמה מחוץ לפסטיבל. לפעמים יש גם דברים טובים כאלה. הנה הם כאן אצלנו אחרי ההפסקה הזאת.
1: אקו 99 FM.
2: סוכות.
1: סוכות.
2: באקו 99 FM.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חצ

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: כל הנבחרת של יונדאי בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בכולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חג שמח.
12: חג שמח.

0: זה רגע של נחת, נותן כאן על גרין. Let's stay together. נשמע שהשיר לא עומד להסתיים לעולם, וזה מה שגם יפה בו. בנוסף לזה, כבר בן 80 הבחור. לא צחוק, שיבדל לחיים ארוכים, כאן בשיר היה בן 26, כן, משהו, שנות ה-70. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה היו כאן טיפקס. אקו 99
1: FM. סוכות.
2: סוכות.
1: באקו 99 FM.
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: יש בי-וואי דייס.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
15: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: חג שמח.
19: חג שמח.
18: באקו 99 FM.

0: יושבים בבית קפה, נהנים ככה מהזה, או עבודה, מה... אלוהים טיפקס, שלוחים אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, סיום העבודה. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד, תודה רבה לעידית אבשלום, שערכה את המוזיקה, גרסת החג, תודה לאסף נחמיאס, שהיה טכנאי השידור, עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחרינו לתוך כל הלילה הזה, הנה נסיים כאן עם אדל ו-Rolling in the Deep, ויש פה גם מצב להספיק את בריין פרי ו-Don't Stop the Dance. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה בערב, עד אז, המשך, חג שמח ומועדים לשמחה, ביי ביי ביי.
1: מוזיקה מעולה כל היום.

99 FM. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: המון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד זוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: בכל המועד סוכות? יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
4: יש BYD's.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: טירוף סוכות בטריידמוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
11: חג שמח.
12: חג שמח.
11: באקו 99 FM.

0: 99 FM. מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
3: באקו 99 FM.
4: סוכות, סוכות,
3: סוכות, סוכות, באקו 99 FM.

0: 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.
1: אנחנו אקו 99 FM.

0: 99.9 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: יש ב-Y-Days.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. Mazda, BMW, Ford, Dongfeng, Neo, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
3: באקו 99 FM.

ולא רגוע, הלב מאוד פצוע, בכל זאת נוע נוע, הגעגוע הוא הכוח הכי גרוע, אני לא נלחם בו וגם לא נשאר כנוע, ממשיך מחפש עם השיט, עם הסטרס, מה שבא בשבילי, בשבילי זה הבסט, אסדר את הווסט, כנס לקווסט, חפש את הפס, שחרר את הברקס ונקסט. יו, לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל, לפעמים זה לא קל, אל תרגיש כה אומלל.

סבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל